0: mantswe yana e ka gele ya kadimi ka nnete ka gele ya adimile empa he folanga bana bese wa bona ga ka ga ipatela moya ona fela re etse go moya ona ona o ke se ga wa ga hahlamela ha bohloko ka dinkong ka mo wa bona bjale tse dinyake tsa dintho tsena tsa dikoloi wa bona o ka batla fela go moya ono wa koloi o seke wa o hahlamela ha bohloko ka dinkong ka mona o futhumatse mmele o seke wa o kenya ka wa kena ka dinkong o tla bona go dintho di tla tsamaya. Amen.
1: Amen.

nama ya poho e so silafale ya e ba mpho ho tswa ho anna a re ho mo presida eli ena ke tshepiso yeo ke neng a ke etse e neng ke etse ha ke tsoha mona Samuel a phea sehalaleng sa morena ke kopa o e pheta hantle lenaka la oli nama ya po e so silafale yeo ya e ba mpho ho tswa ho anna a re ho mopresida eli ena ke tshepiso yeo ke neng a ke etse ho tswa mona Samuel a phela sehalaleng sa morena ntate Thato Malefane a le kgubitswana re ba hao

ma tshubuana ere ha fetu wa mutimo wa fetu le polotsa banna le basana utle go tumiswa wena fela mutimo ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena uri ke yena ya re neile mbophilo ke yena re neile ntintu

ga ke ya bona kgaitsedi yaka ke ore fela ke game ke ikotella e sere motlhompe ya raya gamelo bana ba tlholwa go ja topela ke ore fela ke game ke ikotella e sere ya ga gamelo bana ba tlholwa go ja topela.

0: Ya nka wena.
1: E manke wena.
0: Vi ni bua na we.
1: Ana wi ba zo anante.
0: Oh, zwi ba wena.
1: Ha, na yi ta ba sa isu nka.
0: Ere ke tsake tsa mae le nna ke tsa male tsa eso ere ke tsake tsa mae ke ya handle ka sia di tleva ha so ri ke motsenga mo tenga ke buisang a bua ke mo kana thoriso yena ke wa sodi sodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa di hloleng tshotsho le boetile pele ba mo kana taelo matsoso ha ile mo kana kgwabane theko ke mo kana wa thaba motlotle di tsiela boraro ke le bofe la gona ba sotho ke tswile ke tsa maide nna le wena letsatsing la ho sane ho reng ya bo supa mantsi bua mane ho ya ho reng ya le shome ke a nka we
2: baba empela
0: baba e hle mo kana wa ka radio
2: na ke ke tsaka ta ba ka mo go tsong pa isi
0: e ke tsaka ke tsamaya ka yona e ke tsaka